Eia han nogi haloha, eia han nia oe, e komo mai hi loko, e han eia oe, e ai noa kena, i ka punke moni, o ia no ka pani,